2016. godine u kalifornijskoj pustinji otvoren Desert Trip festival, koji će tokom dva vikenda sa svojih šest istih izvođača ostvariti najveći prihod svih vremena, $160 miliona. Učestvuju The Rolling Stones, Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters i The Who.

0: I kao što smo najavili na početku, nakon razgovora sa Draganom Markovinom o njegovoj poemi Partizani prohodu, čućemo jedan deo razgovora sa Aleksandrom Prokopijevim iz Skoplja, koji je pisac i muzičar i predavač na fakultetu i pokretač festivala Proza Balkan, koji je po 14. put održan ove godine. Pre prilike mesec dana je dobitnik nagrade Proza Art, koja se dodeljuje u okviru ovog festivala, bio Dragan Velikić, pisac iz Srbije, a ovu, pa na neki način reprezentativnu nagradu koja se dodeljuje u Makedoniji za balkanske pisce, dobili su i autori kakav je Mirča Kartarescu, Georgi Gospodinov, Ismail Kadare i Daša Drndić, između ostalih, pa ćemo čuti ovaj deo razgovora o osvrtu na značaj balkanskih pisaca u balkanskim zemljama.
1: Mogu reći da Proza Balkan tokom svih ovih 14 godina, da je manifestacija koja je počela prilično intimno, ali sa jakim osjećanjem potrebe i vrednovanja. Ona je u stvari svih ovih 14 godina, radimo je trojica, znači Dejan Trajkovski, koji je direktor festivala i veoma iskusan i odličan organizator, Ermis Lofazanovski i ja, koji smo recimo umetnički savjetnici, zajedno s njim oblikujemo festival. Ali ono što je karakteristično da je u početku to bilo stvarno dogovor dvojice, pa onda i trojice ljudi, prijatelja, koji su rešili da na neki način pokušaju da balkansku književnost predstave tokom nekoliko dana u Skopju. I onda je sad vidim da je mnogi autori prepoznaju kad pozovemo recimo nekog. Sjećam se kad smo, Kartaresco je onda bio već svetski pisac, čak i, da ne govorimo o najbližim, recimo Gospodinov, Popov, Pištovo, Bajac. Evo govorimo o Kartaresco, kad smo ga pozvali na festival, odmah je prihvatio i čak istakao da mu je taj festival jako interesantan, da je on čuo koji su sve pisci tamo bili i da je jedva čeka da dođe. Mislim da je tokom godina ovaj festival, koliko je on u samom kvantitativnom smislu mali festival, jer puno drugih festivala koje su došli posle Proze Balkana i u regionu i čak i u Makedoniji, oni su mnogo obimni i veći u smislu učesnika. Mi imamo evo samo 6 pisaca, 4-5 izdavača i nas trojica. To je ceo festival u suštini, znači veoma intiman, ali po tome kako, mislim, prvo po kvalitetu pozvanih autora, a i po tome kako privlači publiku sve više i više, mislim da ne samo publiku, sad su došli ovdje, recimo, bio je Šijan, bio je Grlić, evo sad dolazi Dauni, znači Sveta Cilma, onda bilo je nekih multi projekata koji su specijalno za festival spremljene, u kojima se sarađuju, ne znam, i vizualne umetnosti i muzika i pre svega književnost. Znači da je sad postalo veoma interesantno, provokativno čak, mjesto okupljanja značajnih balkanskih autora, ali ne samo okupljanje u smislu njihovog pojavljivanja i čitanja i međusobne normalno saradnje, već i u smislu samog projektovanja tog festivala iz godine u godinu. Sad dokazat ćemo izdržati, mislim kada smo počeli, ja sam imao, ono, tek sam prešao 50. a sad već 70. godinu života, ali važno je da osnovna energija koja je pre svega ne samo književna, vrednostna, nego i pozitivna, ljudska, da još uvek traje.
0: To bih vas pitao, 14 godina, jedan solidan period, naročito u ovim okolnostima, kakav je bio odnos kulturnih i državnih institucija u Makedoniji prema vama u smislu finansiranja, podrške, interesa medija i ono što je najbitnije, publike, odnosno čitalaca?
1: Ti znaš kako se književnost tretira u odnosu na te političke uticaje i partijske miljenike i tako dalje. I da je ovaj festival u stvari krenuo stvarno od ničeg. Sad dobijamo izvesna sredstva od ministerstva, zato što, hvala Bogu, značaj festivala već prevazilazi granice ove naše države, ali s druge strane pomažu nam i strane organizacije, znači Evropska unija u posljednje vreme, ambasade koje uvek prihvate neki deo troškova putovanja, recimo. Nismo mi bogat festival, naprotiv. Veoma skroman i intiman u tom smislu, ali čak i s te strane održavanja i kako bih rekao, finansijskog održavanja otpora prema svim ovim manipulacijama političkim. To se može i videti, svi ovi pisci, veoma nezavisni, individualni i u svojim, hvala Bogu, književnim delima, ali i u političkim stanovima. To nas na neki način održava na toj visini, jer je to stvarno jedan književan, nezavisan i slobodan festival.
0: A nakon ovog praktično isečka razgovora sa Aleksandrom Prokopijevim, čućemo zapravo jedan deo, jedan segment njegovog pesničko-muzičkog performansa, budući da je on poznati kao muzičar, a koji je održan u okviru ovog festivala.
2: Od terasata vo pižama gleda во некој бавен slow motion, телото на комшиската куќа се крши, дроби, стенка од болка, како земјотрес да му затропал под гредите и го натерал да вреска, да се подвиткува без поговор. Зјапнатата челус на будожерот ги џвака зидовите, заедно со мебелот што не можело да се изнесе од оваа нападната, затечена урнатина што некогаш беше дом. Навивачкиот джагор на агресорите сосем се вклопува во апокалиптичната гледка со чудовиштето механизам како главен јунак. Згрозен се сокрива во задниот дел од куќата каде што живееше мајка му. Го дочекуваат Бастер, Чарли, Станлио и Олио, Рудолф. Седат во своите столици во киносалата и со безгласни движења на рацете го повикуваат да им се придружи. Проекцијата што туку не почнала. Порано би се прашувал како би реагирала мајка му кога би видела дека во низината дневна соба во која водеше живи муабети со своите пријателки и колешки, сега таа соба е преобразена во мини студио. Сигурно би се налутила, барем малку, поради нередот, расфрланите кабли, сијалици, даски, поради трагите од чевли, понезиниот дебел персиски тепих. Но, мамо, слушни ме, таму кај комшијата сиот простор се руши, завива болка, а тука нешто се гради. Се снима клениот филм «Немо доба» со музика на пијано.
0: И налазимо се на крају издања емисија «Око Балкана» за 7. октобар. Данас сте могли да чујете Драгана Марковину, и то као аутора поеме «Партизани проходу» и Александра Прокопијева, а чули смо и његов мали перформанс музичко поетски. А данашу емисију су припремили, као сниматељ био Ненад Ђорђевић, као музичка уредница Каролина Живановић. Моје име је Саша Ћирић, пријатно уз Радио Београд 2.
3: 10:55.
4: Радио Београд 2. Вести.
3: Nafta je i ove sedmice zadržala visoku cenu od oko 100 dolara po barelu, ali još više brine stalni rast cene gasa. Srbija je dobro snabdevena gasom, ali zabrinjava nestabilnost na svetskom energetskom tržištu. Iako je popunjenost evropskih skladišta gasa u odnosu na septembar povećana za nekih 5,6%, stručnjaci ocenjuju da su to minimalne količine u odnosu na ranije i znatno ispod planiranih vrednosti za zimski period. Palestinski militantni pokret Hamas je na današnji dan pre 3 godine u iznenadnom masovnom napadu ubio više od 1000 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio povod za rat u pojasu Gaze koji je odnio živote desetine hiljada Palestinaca i prerastao u sukob regionalnih razmera uz stalnu pretnju pogoršanja i dalje eskalacije. Izrael obeležava godišnjicu u komemorativnim skupovima širom zemlje. Tim povodom oglasio se ministar spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marko Đurić s porukom da nikada ne smemo dozvoliti da terorizam ili mržnja preovladaju. Kako je ocenio, bio je to napad na Izrael, ali i na Jevreje širom sveta. Sinoć je u 76. godini od posljedica saobraćajne nesreće tragično preminuo dugogodišnji bivši pomoćnik glavnog urednika prvog programa Radio Beograda i urednik zabavno-humorističke redakcije, reditelj Slobodan Đukić. Najveći deo radnog veka proveo je u Radio Beogradu kao autor, urednik i voditelj čuvene emisije Film, reditelj brojnih emisija zabavno-humorističke redakcije, među kojima se izdvajaju Mozaik vremena, javna snimanja emisije Karavan i serijala Radio koji se vidi. Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Šangaju, pošto je u startu turnira savladao Japanca Shoa Shimabukura sa 6-2, 6-4. Kecmanović će u drugom kolu igrati protiv Čeha Jakuba Menšika. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 17 stepeni, vlažnost vazduha 45%, pritisak 1004 milibara, tiho je bez vetra. Čuli ste vesti.